suuse, kutse rusemanne batusta. Vaida vlada, nada divniš, ađela, seljačka kuća. Broj jedan, broj dva, u njoj se grije diaspora. Žena plamena, njenog ognjišta, Austrija nema.

viće pjesme i galame i kraće se rame uz rame. Osjetim dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema će

biće pjesme. I galame, i gračese, rame uz rame, osjeti dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, evo cara, nema para. Evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema. I u Švapskoj da se preživi, ko to vidio, ma ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažem. Ni kafane!

Da pogledam naše more, naše rijeke, naše gore, ljepotu gdje sam rođena. I sve što bi reći znala, u srcu zapisala, živjela. I sve što bi reći, živjela Jugoslavija.